0: comarcas do interior da provincia da Coruña, tamén no centro e montaña de Lugo. Estes concellos, os afectados por esta alerta a laranxa, son en total 74. Dende as 3 da tarde vanse suspender as actividades escolares no exterior e a actividade deportiva federada e do programa Xogade no exterior agás nos deportes náuticos e acuáticos. É o que informa agora mesmo a Xunta de Galicia por este temporal que estamos a atravesar. Agora mesmo, de todos os xeitos, o concello no que, segundo a Rede de Observación de Meteo Galicia, onde máis auga caeu, está localizado na provincia de Pontevedra. Sería o concello de Oia, 23,4 litros por metro cadrado. Tamén, ademais, estamos a ter un forte aparato eléctrico, con rayos que caeron tamén, están caendo dende esta media mañá en distintos puntos de Galicia, especialmente norte da provincia de Pontevedra e tamén zona interior da provincia da Coruña. Bueno, pois esta é a fotografía que completamos a esta hora cunha incidencia que temos na rede ferroviaria galega. Neste caso, entre Santiago de Compostela e Vigo. Está interrumpida a circulación entre a bifurcación de Angueira e Faxil, informa o Adif, por unha incidencia nos sistemas de regulación do tráfico. Están a afectar, pois, como decíamos, os trens que circulan entre Santiago de Compostela e Vigo. Dinden de o Adif que están traballando para solucionar a maior brevidade posible esta incidencia e a noticia e a nova que tamén que podemos aportar a esta hora sobre a rede ferroviaria galega. No Parlamento de Galicia, sen dúbida, temos unha das novas do día. É a comparecencia do conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, expoñendo a actualización que vai haber, que se vai a cometer do Plan Xeral de Normalización Lingüística, xa saben, en base ao acordo asinado entre Partido Popular de Galicia e PSDG, PSOE. Acaba de rematar esa comparecencia do conselleiro, explicaba o acordo, tamén anunciaba o seguinte, escoitamos.
1: Quero anunciar que o goberno galego, se finalmente este plan obtén a aprobación mayoritaria do Parlamento, iniciará os trámites necesarios para poñer en marcha as primeiras 50 medidas máis urxentes nos primeiros 100 días dende a súa aprobación. E, consecuentemente, tamén lles anuncio que os orzamentos xerais para o ano 2027, nos que a Xunta xa está traballando, incluirán esa senda de crecemento orzamentario que aumentará en 1,5 millóns de euros os fondos propios destinados ao desenvolvemento de políticas lingüísticas.
0: Bueno, José López Campos rematou a súa intervención agradecendo a todos aqueles que participaron nas mesas de traballo que levaron a este acordo, tamén os asinantes do acordo. Fixo unha especial referenza, un especial agradecemento ao secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Neste punto lembramos que neste acordo, este acordo está asinado por Partido Popular, por PSDG PSOE, despois desas mesas de traballo nas que participaron distintos colectivos, incluída a Real Academia Galega o Consello da Cultura Galega, e un acordo do que non participa o BNG. Os nacionalistas optaron por non participar nin tan sequera nas mesas de traballo que remataron con este acordo. Os grupos agora teñen a posibilidade de facer propostas de resolución dende agora e ata mañá. Tamén dicía López Campos o respeito dese consenso acadado, dicía, pola maioría, claro, non o Bloque Nacionalista Galego. Escoitamos.
1: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral puidera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde o radicalismo se abre en paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
0: Unha vez rematada a comparecencia do conselleiro de Cultura e Lingua, está a tomar a palabra a Silvia Longueira, que é deputada do Partido Socialista e que tamén, bueno, é a portavoz nesta materia e participante tamén neste acordo e nas mesas de traballo previas. Agárdase debate tenso e intenso cando sexa a quenda do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, resumiremos as 2:30 en Galicia en la Onda esta comparecencia, as reaccións dos grupos e apuntamos que teñen os partidos políticos con representación presentación na Cámara ata mañá mércores para presentar propostas de resolución que despois tamén serán votadas no hemiciclo. Bueno, isto é o central do pleno desta mañá, que de todos os xeitos tamén principiou con outro debate, e importante tamén, co debate de totalidade do proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital. Benega e PSDG-PSOE presentaron enmendas á totalidade, pediron a devolución do texto. Os votos a favor do Partido Popular permitiron que o proxecto de lei continúe trámite. Tamén ás 2:30 en Galicia en la Onda estaremos aí con parte do contido deste proxecto de lei. E por certo, tamén anotamos, isto é importante, nuns minutos vai comparecer ante os medios o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para falar das reunións mantidas cos axentes sociais para presentarles as liñas principais dos orzamentos da Xunta para 2027. Xa saben que a previsión é que estes orzamentos pasen polo Consello da Xunta nas próximas semanas para iniciar así o seu trámite parlamentario. E tamén é importante, de seguro, para moitas familias hoxe que dicían hai folga no ensino concertado. Pois hai folga no ensino concertado. E tivemos tamén movilización en Santiago de Compostela do profesorado, dos representantes do profesorado deste ensino concertado. Ali está María Teijeiro.
2: Bos días, Ángeles. En baixo unha importante treboada, centos de persoas percorren arestora as rúas de Santiago. Diríxense cara a San Caetano. Ali está previsto que remate esta protesta diante da Consellería de Educación. E a segunda xornada de folga no que vai de curso, os sindicatos reclaman unha reducción da carga letiva ou abono de complementos de coordinación e de titorías ou melloras nos acordos de xubilación parcial con contrato de relevo, ademais da convocatoria inmediata da mesa tripartita. Queixanse da nula vontade negociadora, sinalan da Xunta de Galicia.
3: Ya sabemos que no somos funcionarios, eso lo tenemos muy claro. Pero lo que no puede haber es una diferencia lectiva y horaria tan enorme y una diferencia salarial tan abismal. Entonces, a sus mismos trabajos, mismos derechos.
4: Estamos reclamando pues eso, o concerto, que realmente cumplan las negociaciones que habíamos pedido durante muchísimos años, están sin cumplir. Pues para mí una reducción de ratio en las aulas, que no nos están a cumplir. Pues depende de los colegios, hay momentos que tienen 33 alumnos en la clase. E a verdade é moito, na pública non teñen esa ratio.
5: Necesitamos profesores de apoio, necesitamos que nos bajen la ratio e que nos bajen el horario lectivo e que nos paguen la paga de antigüedad.
2: Lembramos que hai decretados uns servizos mínimos e que os centros deben permanecer igualmente abertos co 20% do persoal docente.
0: Hai uns minutos tamén falou deste asunto, desta folga na concertado, conselleiro de Educación. Ás 2:30 estaremos coas declaracións de Román Rodríguez. Agora estamos en plena inauguración de Conxemar en Vigo, edición número 27 da Feira Internacional dos Produtos do Mar Conxelados. Tamén ás 2:30 en Galicia en la Onda estaremos en Conxemar. Os nosos ointes de Vigo quedan agora cun programa especial dende Conxemar, o resto coas novas, o entretenimento máis próximos tamén pois a vostedes, a cada unha das cidades e comarcas así máis próximas a vostedes. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Costeletas de lomo de porco 4,95 euros o kilo. E pota fresca 4,90 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
9: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
10: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
11: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 euros. Y en frutería, caqui, kilo, 3,25 euros.
14: Gadis, en confianza.

0: 20 minutos. Continuamos camiño e nos achegamos ao Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía, o CICA, que depende, xa saben, da Universidade da Coruña. Esta entidade organiza unha xornada científica edición 16, se non me equivoco, ahora imos lle preguntar a nosa invitada, unha xornada científica que ten por título Terapia Celular e Medicina Rexerativa, pois para abordar as novas técnicas que hai nesta materia en terapia celular, cousas ben importantes e que teñen unha aplicación pois bastante directa nas nosas vidas. Ao frente da organización desta xornada científica está a investigadora Silvia Díaz, que, bueno, ela está un pouco entre o CICA e o INIBIC. Silvia, moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal? Moitas grazas.
0: Bueno, a Universidade da Coruña, que ten estes grandes polos de investigación, ¿no?, o CICA e o INIBIC, que traballan, pues neste caso, agora falamos de esas técnicas de terapia celular, de medicina rexerativa. En que ámbitos, en que proxectos concretos está destraballando agora nesta xornada?
1: Bueno, nesta xornada estamos a tratar varios temas. Por un lado, están falando dunha nova terapia basada en fagos, ¿no? Son virus que infectan bacterias. Uh-huh. Está pensada, ainda non unha terapia que se está utilizando na práctica química, está en fase de estudo nos laboratorios, e o que se intenta é utilizar fagos como unha terapia ao tratamento das bacterias multiresistentes. Uh-huh. Por outro lado, temos outra ponencia, no que se está a falar dunha enfermedade rara, que de feito comentaba a ponente que en Galicia solo constan dúas doentes con esta patoloxía, que é a ateroplasia ósea progresiva, e donde esta ponente, pois, a partir dunha mostra dunha destas pacientes, pois pudo desenvolver un modelo celular que lles está permitindo ao laboratorio poder estudiar os mecanismos patolóxicos desta enfermedade. A última ponencia, que foi a tercera, estamos agora na cuarta, estivo a falar de as novas aproximacións de biomateriais que se están utilizando na rexeneración do tendón. E na presentación que están agora, na ponencia que están agora, na seguinte, son dos investigadores que veñen da Universidade de Extremadura, e un deles nos va a falar sobre o deseño digital, a síntesis de novos biomateriales para facer tecidos sacar, es decir, para bioimprimir tecidos, ¿no? Con bioimpresoras, sí, 3D, utilizando pois unhas biotintas, chámaselle biotintas porque son hidroxeles que conteñen células, de aí que se chame o término biotinta.
0: Wow.
1: Falan en general de como diseñar esas biotintas, a última ponencia

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Xornada de estar a resguardo. Meteo Galicia informaba que nas últimas horas caeron na nosa comunidade 2.695 rayos, 2.695 rayos. Unha xornada na que o conselleiro de Presidencia acusaba ao presidente do Goberno de fraude democrático por anunciar que aprobará a través da Deputación Permanente os dous decretos do Goberno que non saíron adiante o venres no Congreso dos Deputados por falta de apoios. Diego Calvo lamenta que se traslade a Deputación Permanente, onde as maiorías son diferentes ás do Congreso, que representa a soberanía nacional.
2: Isto constituye a todas luces un fraude democrático, o que xa non é a primeira vez que se produce, pero dende logo non vamos a quedar sin denuncialo e sin advertirlle que non se pode seguir utilizando as institucións o seu antollo e non se pode seguir buscando tretas para facer ou sacar adianto que estime oportuno. Máis, cando eses propostas, neste caso de reales decretos, foron rechazados por unha maioría que está representada no Congreso dos Deputados e, repito, representa a soberanía nacional.
1: Mentres dende o Congreso, o deputado do BNG, Néstor Rego, aseguraba que afrontan o proceso electoral do 29N con confianza.
3: Porque

0: sabemos que houve un bon traballo ao longo dos últimos 4 anos cumprindo os compromisos que tiñamos coa cidadanía galega, que é representar e defender no Congreso, no Senado, os intereses de Galiza, das clases populares do noso país, impulsar políticas de avance social, políticas verdadeiramente progresistas e transformadoras, e tamén actuar sempre como un muro de contención frente á involución que representa a dereita e a ultradereita.
1: En Galicia coñecíamos hoxe tamén que Paula Prado será a responsable da campaña electoral do Partido Popular de Galicia, unha xornada na que a CIGA anunciou que tamén convocará folga xeral, tras anunciar Comisión Obreiras e UGT un paro de 24 horas pola vivenda e os salarios. A CIGA engade a inflación, mentres o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ve oportunismo ideolóxico na convocatoria da folga xeral.
2: Esto de, bueno, estar 8 años, por ejemplo, casi 8 años, y nunca se celebró nada, y ahora, porque estamos, se ha convocado unas elecciones generales, poner una huelga, me parece que es un oportunismo ideológico que yo creo que en las democracias más avanzadas no tiene cabida. Creo que antes hay que hablar, hay que dialogar, hay que poner medidas encima de la mesa y funcionar en lo que es lo que yo llamo el diálogo social, que soy un gran defensor del mismo.
1: E nova sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre os eólicos. Nesta ocasión, a sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que confirma os acordos da Xunta que declararon a utilidade pública e a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais das instalacións do proxecto do Parque Eólico Coto da Mina, situadas no Irixo, en Piñor, e do Parque Eólico Treboada, situadas en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, a Pobra de Trives e Rivas de Sil. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reuníase hoxe coa Asociación Eólica de Galicia e felicitábase polas últimas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e salientaba a urxencia de desbloquear a actual situación de paralización eólica.
3: Pois sabedes que hai sentencias que están na sección segunda e outras están na sección terceira. En este caso, bueno, era en outro campo, tamén o administrativo, e supoñían tamén paralización para a implantación no territorio. Bueno, pues acabamos de dar a razón tamén a sección terceira, e bueno, creemos que é fundamental, non, agora que se empece a despexar, toda vez que así o dixera tamén o Supremo e o dixera tamén Europa.
1: E o compás da edición do 6 de outubro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Nesta xornada folga dos traballadores do ensino concertado para pedir a equiparación de quendas de traballo, condicións en xeral para ellas as do ensino público, con movilizacións en Santiago de Compostela. María Teijeiro.
5: Bos días, Ángeles. En baixo unha importante treboada, centos de persoas percorren arestora as rúas de Santiago, diríxense cara a San Caetano. Alí está previsto que remate esta protesta diante da Consellería de Educación. E a segunda xornada de folga no que vai de curso, os sindicatos reclaman unha reducción da carga letiva, o abono de complementos de coordinación e de titorías ou melloras nos acordos de xubilación parcial con contrato de relevo, ademais da convocatoria inmediata da mesa tripartita. Queixanse da nula vontade negociadora, sin da Xunta de Galicia.
6: Ya sabemos que no somos funcionarios, eso lo tenemos muy claro. Pero lo que no puede haber es una diferencia lectiva y horaria tan enorme y una diferencia salarial tan abismal. Entonces, a sus mismos trabajos, mismos derechos.
7: Estamos reclamando pues eso, o concerto, que realmente cumplan las negociaciones que habíamos pedido durante muchísimos años, están sin cumplir. Pues para mí una reducción de ratio en las aulas, que no me están a cumplir. Pues depende de los colegios, hay momentos que tienen 33 alumnos en la clase.
1: As demandas dos sindicatos para a escola concertada, para o profesorado, contestaba o conselleiro de Educación Román Rodríguez.
8: Estamos falando de que a consellería ten unha responsabilidade directa sobre o seu profesorado. Estos son profesorados que, ainda que están en pago delegado, son responsabilidade desde o punto de vista contractual e laboral, pois neste caso, pois de outras organizacións, ¿no? O cual non decimos nin que sí, nin que non. Ahora hai un calendario aberto de protestas e de forgas. Bueno, pois temos o direito, como xa digo, o respetamos e nos temos falado en moitas ocasións co ensino concertado e tomado acordos importantes. E máis, a imensa maioría dos acordos que se adotan por sistema en xeral pois tamén repercute no profesorado da concertada, pero insisto, nos estamos a falar de que existe un marco, digamos, laboral que neste caso pois corresponde a quen corresponde.
1: E tamén tivemos hoxe noticias dos orzamentos da Xunta de Galicia que entrarán no Parlamento 20 deste mes de outubro con novas medidas fiscais e incremento das partidas adicadas á vivenda. Así o comunicaba o conselleiro de Facenda Miguel Corgos tras reunirse coa Confederación de Empresarios e con UGT. Uns orzamentos que farán especial énfase, dicían, nos servizos públicos. As novas medidas fiscais para paliar a crise da vivenda aínda están sen pechar.
9: En canto ás medidas fiscais, estou nas pechando aínda co presidente, pero están na carteira das que estamos a barallar. O orzamento de vivenda que medra e medra por enriba da media.
1: E ante a convocatoria electoral que fai decaer proxectos como a quita da débeda ou a reforma do financiamento autonómico, Miguel Corgos aseguraba.
9: Pues o que debe ocurrir coa reforma é o que o señor Sánchez va metando no bolsillo e vaya con ela para a súa casa. Para non ser unha boa nova, independentemente de que estou seguro de que a decisión do adelanto electoral non obedece a resposta aos intereses de todos os galegos e de todos os españoles, sino que obedece simplemente ás necesidades persoais do señor Sánchez, sí que é certo que para non ser unha boa nova que este adianto electoral impida un acordo de quita de mutualización de débeda, que era un mal negocio para os galegos, como xa repetín en varias veces, que cargaría aos galegos con 600 millóns de débeda pública máis.
1: Nas previsións, o conselleiro avanzou un crecemento do 1,9% e unha taxa de paro por debaixo do 8%. E debate tamén coa comparecencia do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, para defender a proposta de revisión do Plan Xeral de Normalización Lingüística tras o acordo do Partido Popular e o Partido Socialista. Dicía Campos que o texto non supón un cambio de modelo, senón un impulso de novas medidas en estímulo do idioma galego.
10: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral puidera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde os radicalismos se abren paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
1: A deputada do BNG, Mercedes Queixas, indicaba que as prohibicións sobre o galego só cambian de bando nos centros escolares e diríxase especialmente á bancada socialista.
11: O PP máis antigalego da historia quere agora branquear a imaxe con esta proposta. E que nos presenta? Dixo vostede nun titular. Non imos perverter o noso ideario en política lingüística. E acaba de dicilo agora nesta tribuna. Non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro, non estamos ante un cambio de modelo.
12: non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego. O PP segue exactamente no mesmo sitio, detrás da pancarta en contra do galego. O extraño agora, tamén hai que decilo, é que as señorías do Partido Socialista

0: Socialista queiran compartir este espazo. Un espazo no que o Partido Popular se sente tan cómodo, mesmo pelexa por estar en primeira liña, con Vox.
1: A parlamentaria do PSDG, Silvia Longueira, recoñecía que un acordo de mínimos que non é fácil para os socialistas, pero sí necesario, é que chegaron un acordo por responsabilidade.
2: Este acordo é evidentemente o acordo do posible. Non é fácil para un partido como o Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país e dignificou a presenza da lingua e a cultura galega, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Non é fácil. Pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación. Non é fácil, pero é necesario. Moitas gracias.
1: E tamén debate do proxecto de lei contra o acoso e a violencia dixital. A conselleira Fabiola García presentou unha como unha lei pioneira que permitirá, entre outras cuestións, borrar a pegada dixital ou asistencia xurídica antes de presentar unha denuncia.
3: Con esta lei queremos dar resposta a unha forma de violencia, que por desgracia é unha forma de violencia cada vez máis frecuente na nosa sociedade, como é a violencia dixital. Unha ferramenta que será, ademais, moi necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adoita a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías.
1: Dende o BNG, o deputado Daniel Castro ve boas intencións no proxecto de lei, pero medidas pouco efectivas.
4: E o problema é cando pasamos do diagnóstico, como digo, ao articulado, porque cando unha lei se atopa continuamente con a Xunta promoverá, a Xunta fomentará, pois a incidencia que pode ter na realidade xa máis pequena. E sinceramente, así lle lo digo, para facer unha campaña institucional non precisamos unha lei, que é o que máis aparece no articulado deste proxecto. Para fomentar boas prácticas, que aparece tamén moitas veces, non precisamos unha lei. Para promover a colaboración tampouco precisamos unha lei. Así de claro.
1: A deputada do PSDG, Paloma Castro, votaba en falta medidas específicas fronte ao acoso sexual.
5: Dende o PSDG presentamos unha enmenda a totalidade a esta lei e incluso registramos un texto alternativo, porque entendemos que a lei do PP, o carácter xeral do proxecto da Xunta, que sí que permite proteger persoas afectadas por distintas formas de acoso, creemos que dilúe unha dimensión esencial deste fenómeno, que unha parte moi significativa da violencia dixital contra as mulleres e as nenas nace das desigualdades de xénero e reproduce mecanismos de dominación xa presentes fora da rede.
1: A lei continuará a tramitación parlamentaria.
6: La brújula de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: Lugo prepárase para vivir o seu gran San Froilán. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos de primeiro nivel, música local, verbenas todos os días e programación especial para os máis pequenos. E todo gratis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Unha tremenda historia a que lle ximos a contar de seguido. Unha veciña do Carballiño conviviu un par de días co cadáver do seu home porque non sabía que facer. Paco Sarria.
9: Susana Saavedra, veciña da localidade de Agranxa, no Carballiño, atopaba o cadáver do seu home cando regresou ao domicilio o pasado venres despois de facer a compra. Levaban casados 17 anos e habitaban, conta la voz de Galicia, unha estructura destartalada que xa fora vivenda dos seus avós. O corpo sen vida estaba no chan da habitación e ela conta que estaba frío cando o tocou e que non soupo que facer. Contactou con unha amiga que lle dixo que chamara a unha funeraria que lle pediu 2.000 euros por incinerala, pero respostou en principio que non tiña esos cartos. A funeraria propúxolle pagar a prazos o sepelio de Juan José Reulén, antigo sarxento de la Legión. Un par de días despois fixo acto de presencia a Guardia Civil e con ela os servicios fúnebres para trasladar o cadáver que a muller puxou.

0: será na mesma cama na que compartiu o leito ese tempo. Onte aínda non realizaran a cremación e Susana continúa a súa vida que comparte con sete cans.
1: En A Coruña, prisión para unha parella por intentar matar con cuatro coiteladas a un homen arteixo, Lara Viveiro.
2: Tras unha discusión, un varón foi atacado por unha parella. Ela asestoulle catro coiteladas que o deixaron ingresado na UCI cunha perforación pulmonar. A finais do mes pasado, os axentes deron cos supostos autores do crime e detiveron a unha terceira persoa por encubrimento. Escoitamos a unha voceira da Garda Civil.
3: Los hechos se produjeron tras unha discusión relacionada con unha deuda económica. Una pareja se abalanzó sobre la víctima y mientras el varón la inmovilizó, la mujer le asestó cuatro puñaladas con una navaja de grandes dimensiones, provocándole una perforación pulmonar que requirió de su ingreso urgente en la UCI en el Chuac. La víctima consiguió salir del establecimiento y pedir auxilio, pero no recibió asistencia, teniendo que desplazarse por sus propios medios hasta las inmediaciones de su domicilio, donde fue auxiliado por sus familiares.
2: Justamente despois da detención destas tres persoas, este pasado venres a Garda Civil detivo a outras dúas por omisión do deber de socorro, despois de, como escoitaron, non axudar ao agredido, a pesar de que estaban canda el no local, fora do local. Todo isto xa máis do xuíz que decretou o ingreso en prisión dos dous supostos autores materiais da agresión.
1: E a sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña condena a tres persoas a un ano e tres meses de prisión por un delito de violencia habitual cometido contra catro menores. Ademais, a unha delas, nai dos menores, imponselle a pena de inhabilitación para o exercicio da patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento durante tres anos.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E máis de 50 xentes foron condecorados neste Día da Policía Nacional polo seu labor ao longo dos últimos anos. No seu discurso, o xefe superior deste corpo en Galicia, que é Pedro Pacheco, salientaba pois as grandes operacións antidrogas realizadas na comunidade, así como as que desmantelan o menudeo en pisos das cidades. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García. Ayer, feliz serán.